0: lambe mong na yang
1: de yan zhe ji sa wa ji
0: ju ju na ju jun la tu ke re niu ji qi li ge de ma dong wa dang ke re jin jin do la ma dong wa chu ra to ni ke re ma dong wa ke re dong ge sa me ye wa ji xia ji ge qin bu le
1: ji jin an qi jin zhe ji song la song zi yu ni do la de ya ta ya de xiu zhe de bi nian do la xia du yu wa xia ji ge ni xie de 店家的店员追求可有解，屏幕。